A eto, svakome po zasluzi, neko pička, neko kralj. Ali, brate moj, Lepinja nije prazna kako god.

0: I evo nas natrag. Smo živi.
1: Da, jesi ti dobro?
0: Zašto pitaš?
1: Malo. Kako si ti? A tebi ko nekad pita kak si ti?
0: A ne pita me niko, vati.
1: Ti stalno intervjuiraš, tebi niko ne pita.
0: Niko ništa me ne pita, niko pita sa ok, kaj je kod mene ima, sam ja moram.
1: Šta ti slušaš? Šta ti? Šta ko si ti?
0: Ko si ti ko osoba? Kao sve ono, kao kako je ovaj gospodin, kako je ovaj gost?
1: Da.
0: Evo, bolje sam sada kad si...
1: Zašto ti
0: kad
1: voliš?
0: Kad si pelin do furu u studiju, odmah sam bolje.
1: Zašto ti slušaš mi tu Matiju Lopu? Ajde ti to nama reci, zašto?
0: Ja slušam vas zato što ste mi zanimljiva kombinacija, kao što sam rekao, tih tjeskobnih black metal riffova i nekakve tradicionalne slavonske glazbe.
1: Dobro, ali ajde sad priznaj, zašto zapravo?
2: Tjeskobanci,
0: zašto zapravo?
1: Ma nije, čovjek, kao, poričeš korijene ovdje, od kuda si ti?
0: Aha, to sam ti ranije rekao, da. Ja sam prva generacija Zagrepčana, ali su mi roditelji iz Požege.
1: Eto ga,
3: zlatne žice Slavonije.
0: Zlatne žice Slavonije, dobro sam upoznao, više puta bio na tim koncertima. Ne, svojevoljno su mi roditelji vodili i bilo mi u redu.
1: Bilo mi je okej.
3: Sluša Zvonka Bogdana, kaže, ovi bi trebao neki scream doći sad.
0: Ja slušam to i kaže, malo, premalo screamanja, ljudi, ne znam. Može ovo biti malo, još bolje. Ima potencijala, ali ne znam.
1: Tvrđe.
0: Ovo zadnje je bila pjesma Kritična faza večeri. Moje pitanje je, što je za vas kritična faza večeri? I kako da čovjek zna da ju proživljava?
1: Martin.
0: Gdje si jutro tu bit?
1: Martin će odgovorit.
4: Pa. Kritična faza večeri je nešto što se... ne primijetiš je kada dođe, samo odjednom se nađeš u njoj. I svaki put je drugačije.
1: Zato ali... je kritična jer je nepoznato. To je ulazak u nepoznato. Liminalna faza.
3: Pa sam ti joj
0: tako back room, što je to metafizičko stanje neko.
1: Znaš šta je kritična faza?
4: Vijekost je relativno. Kritična faza večeri može se produžiti na još do sljedeće večeri.
1: Kritična faza ti je...
0: Na 3 dana čak.
1: Onaj moment u večeri, tako, kada ste vi svi popili to i kad mislite da imate dobre ideje. To ono kada naš kao nešto se počne sad kovat kao
0: biznis, mogli bi u biznis zajedno.
1: Mogli bi u biznis, u politiku.
3: Biznis može biti muško, žensko.
1: Mogu bi se javiti bivša.
3: Dobre ideje.
0: Mogu bi se javiti bivša reći da me bivša vidi sad.
4: To kad si najjači, najpametniji, najmudriji.
1: To je kritična faza.
4: Najbolje odluke kada donosiš.
0: Ok, znači ljudi, kad to osjetite tijekom faze...
3: Kad padne bijelo na stol.
0: Da, onda je vrijeme iz doma, jel?
3: Tu možeš odlučiti, tu si ti.
1: Ne, to je kritično, da.
3: Da li želiš nastaviti ili ne. Ali ima taj jedan trenutak. Ono, would you capture it?
1: Da. Točno to.
0: Vidio sam da ste se spojili sa frontmanom regionalnog Blink 182 wannabe benda koji roka pop punk još od vremena Mesićeve administracije. Grupa Ignore, odnosno suradnji s frontmanom Paškom. S kojim ste napravili, pa rekao bi, trap stvar sa tamburicama. Kako je nastao taj divlji kolab? To kad sam vidio, Ignor je bio gost kod mene iskopčano i bilo mi jako zanimljivo vas dvoje vidjeti. Kako je došlo do toga? Šta ste
1: ja znam Paška jako dugo.
0: Ozbiljno?
1: Znam ga iz Dubrovnika.
0: Isuse, kak se u Dubrovniku baš upoznali?
1: Ja sam išao u srednju školu u Dubrovnik. A Paško je imao neke mutne poslove u Dubrovniku.
0: Dobro.
1: I onda smo se upoznali u Dubrovniku i friendovi smo, mislim, znamo se mi ono iz priča, imamo zajedni, bla bla bla, dobri smo si mi. I za vrijeme koronavirusa, karantene, ovog onog, ja sam zapeo sa guslama u karanteni i objavljivao sam neke vide, storije, pjesmice, možete i pogledati, ima čak i manje znan album koji se zove Neproživljeno.
0: A to sam, to su kao ne proživljeno, ali ne snimano.
1: Ne, to je znači, ne, to je druga stvar.
0: Tako je bilo nešto što je bilo odličan naslov, zove, kao smo doživjeli, ali nismo snimili.
1: Ne, proživljeno je, neproživljeno je trilogija od 3 guslarske pjesme, jedna je trap, jedna je čista guslarska, a druga je baš epopeja.
0: Što je guslarska?
1: Znaš šta su gusle?
0: Ne.
1: Ne znam što su gusle.
0: Ne znam.
1: Jedna žica, gudalo.
0: Aha. Odlično, moram to poslušat. Gdje to mogu poslušat?
1: Imaš na Bandcampu, mislim da čak nisam dizao na Spotify, ali imaš i na YouTubeu negdje Neproživljeno, mogu ti poslat. Ali evo, svi nađite, baš onako potrudite se naći Neproživljeno. I Paško je bio veoma onako intrigiran, impresioniran mojim guslarskim vještinama. Evo, manje znano o Pašku, jako voli guslare, jako voli gusle.
0: Ovo su takvi fun factove.
1: Ne, i zapravo je veoma onako učen, pa šta misliš odakle Repanje došlo i zašto je on ušao u trap? Zato što
3: iz
1: je
3: Dubrovnika.
0: Šta se?
3: Repanje?
1: Ne.
3: Aha.
1: Kako? Ne. Gusle, voli guslare, voli to kao narativ, znaš.
0: Da.
1: I onda me upeglo da napravim beat, odnosno da mu pošaljem trake za beat.
0: A ti se radi znači beat?
1: Ne, ja sam njemu dao trake guslarske za beat, za paramparčad, a nakon toga je htio još, ja sam rekao tambure, daj tambure, sad malo pusti me gusala, završilo je ovo karantena, tuga, užas i sad smo opet zapadna Evropa i to.
0: I uzme guc. Mm-hmm. Jedan guc za dobro jutro. Ne, ali mislim odlično, to na Livadi, ja sam bio onak, sam jako šokiran na te pop-punk svijet i tamburice. Dobro, ovo nije bio pop-punk, ali bio te traps, uglavnom u svakom slučaju. Ujedno, veličanstveni YouTube algoritam otkrio mi enigmatičan niz kratkih videa u kojima ti, Matija, gostuješ u emisiji smještenoj u zadimljenom kutu nekog birca, a vodi naš voljeni volonter Dražen Puklavec, shout out Draženu.
1: Shout out Draženu.
0: Uglavnom, ta emisija koja sve vrijeme djeluje kao da na rubu fizičkog obračuna, završava tako da ti Dražena, njegovog Andy Richter stilu kolegu, pošalješ u PM i odjuriš van. Ko je taj kolega?
1: Ivan Srakić.
0: Isuse, kakav lore, stari moj, da, se dropa tu.
1: On je snimao spot za lov na vještice. On radi još puno toga. Njega se čak može čuti o ovim kultnim videima, ovaj found footage što si našli iz šume.
0: Da, a pa kad je found footage?
1: On ti je uvijek iz Sjene, on je režiser iz Sjene.
0: Ali da, kao prvo nadam se da je danas bolja vibra, a kao drugo objasni mi sve vezno s tog videa. Je li to neke zezancije ili performance?
1: Pa to je nešto što je krenulo kao onako zezancija, mi smo zapravo svi radili tamo uslugu Petru Vukičeviću koji je snimao spot za Vozim pijan i vjerovatno još nešto, ali
0: mi sad, mi sad
1: ne radi mozak jer ne mogu uopće pobrojati sve, ali ja i Petar dugo surađujemo, ja sam njom radio glazbu za filmove. I onda nas je okupio, njima je to bila neka želja, on je htio tu noćnu moru opet uprizoriti.
0: Pa je bilo te vibe, doslovno, da skoro potučeš sa gostom ili sa voditeljem.
1: Pa to je bilo točno to.
0: Imaš sad te porive isto ili je za sad dobra vibra?
1: Ne, dobar sam.
0: Ok, dobar sam. Samo provjeravam da znam Gardić.
1: Da.
0: Dobro, imao pleksiglas, mogu ga zaključati, tako dođe do toga. Ali da, kak je to onda nastalo? To se sam kako ste Dražena našli za to?
1: Pa sve je to klika. Sve su ti
0: to sto ljudi koji se znaju.
1: To si ti ono, piju kave, pričaju, samo niko ne zna za to.
0: Osim mene i sad naših slušatelja koji sad znaju famoznu emisiju.
1: Ima, jučer sam čuo, jedan kao bečarac iz Posavine, kao u mom selu okupljaju se žene, kavu piju i kleveću mene. I to je zapravo, te žene su Ivan Srakić, Dražen Puklavec, Petar Vukičević i ja nekad snimam.
0: Znači to je ta banda.
1: Da.
0: Red Pack. Dobro, a ova iduća stvar, Dobar dan, tekstualno mi djeluje kao jedna od prvih emo pjesama tamburaškog svijeta sa stihovima poput sve tablete niže dlani počinit ću harakiri, veoma spokojno, mm-hmm, ništa dramatično.
3: Ajmo spoiler zjebote.
0: A dobro, mislim.
3: Mislim stvarno.
0: A mislim stvarno, ispričavam se. Kakvi su događaje i misli potakli nastanak pjesme? Jesu sad bolji dan ili sad dobar dan?
1: Pa dobar je dan, nego to ti je jel, suradnja sa Tomislavom Livajom, Babom Sekom i to je pak to što kažeš emo. Ništa nije emo ko baba. Kad kaže,
0: to je zapravo dosta istinito.
1: Da, žile ko prsti, kad ti kaže baba.
0: Da.
1: Da, kad ti nabraja tlakove, znaš, ono kao zna brojke i to sve.
0: Pa Slavonija ima doslovno potencijal biti naj-emo dio Republike Hrvatske.
3: Nije, samo nas niko ne sluša.
1: Midwest Croatian emo. Kao.
0: Pa doslovno, vi ste Midwest.
1: Da,
0: pa da. I guess.
1: To si ti, si Požega, mi smo East.
0: Vi ste East.
1: Da.
0: Češ beef.
3: E, on je već Rocky Mountain za Slavonija.
1: Mi smo bliski istog za...
0: Slavonija moja ravna, prosim, kako bi rekli.
1: I to je, znači, kako zapravo se jedna baba osjeća. Znači, to su, razumiješ, zapravo ti tinejdžeri misle da nešto tu jedinstveno proživljavaju, ali to je...
0: To su dugi proživljali, samo bake se nisu oblačile u crno, u gotičarke bile i...
3: Ne, oblačile su u crno, moraš čekati da ti ovaj muš krepa.
1: To ti ja kažem.
0: Ili podmetneš nešto, malo više, pa, u tu čašu rakije.
3: Pa, crno, možeš ono platiti.
0: Znači zapravo you heard it here
1: first. Ali vidiš što ima ako se morač kao baba mora čekati da ju muž crkne ili da ga ubije, a gotičarka,
0: da
1: a gotičarka je toksična da. Za svakog muškarca. Kojiš ti?
3: Je, zato što je prerano je to, prerano je.
0: Ja volim gotičar, ja volim gotičarsku da. Kulturu, meni su svi dragi ljudi, ja sam gotičar isto, mene isto mrziš.
1: Ne mrzim tebe, ti nisi...
2: Šalim se, Isuse Bože, daj, ono...
0: Evo ga, nakon, nismo ni pol bombice popili, već, evo čovjek, evo već dobro šava, već se sve mrzi, evo.
5: Mislim, ovo je popijeno.
0: A ko je to popio, što ti popio?
5: Ne.
1: Kritična faza večeri.
0: Kritična faza večeri u...
4: Speedrun.
0: U 10.40 ujutro. Ne, mi tu se volimo ljudi, naravno, jednakost i tako dalje. A znači idemo sad da ljepšamo malo ljudima dan sa pjesmom Dobar dan.
3: Znači što, prosite, ja ću stajati.
1: Jel možete vi sad ovo? Onaj.
5: Sva što ja mogu.
1: Sad fokus na onaj da ga... Ajde. 3, 2, 1 i...
6: Kad mi nije dobar...

Raskopčaj se i ukopčaj na Iskopčani petak u 10 sati na Radio Studentu. Emisija Iskopčani petak sufinansirana je sredstvima programa javnih potreba u kulturi grada Zagreba.

0: sada zavaljeni pred kaminom, umotani u dve deke. Slavonsku bukvu lože, dobro se pije i jede. Danas su svi jahači, svi rade njihov posao. Oni se dobro druže i ubiru 100%. Menjaju apartmane, turiste gaze s jahtom, u duši kamen nose, a na cipelama blato. Nebesko kraljevstvo, njihovo je nasledstvo. Policija i sudstvo s njima, zagrljeni, zagrljeni.
1: Okay. Kaže se apartman, kaže se energija. Patega i balanta. I stres.

0: Slušajte emisiju Studomat i slušajte svaki put.
1: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
2: Tvoje uši slušaju Radio Student.

Ne, ma kak ide ona pjesma? E to, to, sad daj to, Slušajte Radio Student i zaljubite se po prvi put. I po drugi put. I po treći put. I tako po svaki put. Mnogo značiš za moj život. Radio Student na 100.5.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

3600 sekundi emisija o neafirmiranim izvođačima. Svakoga petka od 17 do 18 sati na 100,5 MHz. Kurac od ovce.

Ja sam kralj iz grupe Došli, nemojte slušati Radio Student i pogotovo ne onu emisiju 3 soma 6.

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

0: ne znam zašto nam je tak tiha podloga. Uopće sve je nešto tiho, jel da?
1: Pa sve, možda se trebaš slušalice pojačati jer ovo je... Ja sve čujem.
0: To je dobro.
1: To jest ti si jako glasan.
0: Aha, i možda da se odmaknem onda od mikrofona, to pa, hoćeš reći.
1: Ne znam, nešto, da, nešto je čudno.
0: Ma podloga je tiha, zato nam ne radi, ali...
1: Pa pusti iz ovog radio... Ne, ne, iz radio bossa pusti. Isčuo?
0: Radio Boss?
1: Dolje u Taskbaru imaš program koji se zove Radio Boss.
0: Ja, sasvim glupost napravio. Čekaj da vidimo ovako. E, pa tak je bolje.
1: E, okej, okay, dobro.
0: A ne znam gdje je Radio Boss. Ovo je Radio Boss.
1: Dolje u Taskbaru imaš?
0: Vidiš.
1: Ja sam malo pojačio slušati. E, imaš i vizet tu sve, svi su stavljeni ovi. E,
0: imam neki kubitus, da.
1: E, jer ti u tome radi.
2: Radio.
0: Da, da. Pa fora, ajde, znači tu treba dovoditi stvari.
1: Da.
0: To hoćeš reći. E, pa dobro večer, drage naše slušateljice, prije svega. A i dragi naši slušatelji, još jedan petak je pred vama i to znači samo jedno na Radio Studentu, da je to 3600 sekundi zauzelo prostor.
1: Oj, i eter.
0: I eter, i šta već. A vi lijepo uživajte, ugodno se smjestite. Mi kao i svakog petka imamo svašta nešto za ponuditi, a malo toga za reći. Na 4655333 vi nama možete možda nešto reći ako ste voljni. A zapamtite broj 4655333 jer bi vas mogao danas zanimati, jer ćemo vam podijeliti nekakve upade. Pa ćemo, hoćemo im odmah reći.
1: A mi sad, sad vremena emisije prošlo, možda da ne bi bilo zgorega najaviti.
0: Nismo ne pozdravili ljudi kad smo došli. Pa radi se o Vašar festivalu, kao što ste možda mogli pretpostaviti, jer nam je nedavno gostovala ekipa iza udruge Vašar, ili ne znam je li udruga Vašar.
1: Nadam se da je neka udruga mlađi. U svakom slučaju je iz Valpova.
0: U svakom slučaju to je mlađi. Mlađi su momci i djevojke, ako smo mi dobro shvatili, udruga mladih je u pitanju i rade dobru stvar, čini mi se. Mi smo evo već bili kod njih u gostima i lijepo su nas ugostili. Oni rade nekakav sve veći i veći. Ovo je drugi po redu, ako se ne varam, festival, a već traje 3 dana ili koliko, 4.
1: Da. I to idući vikend od 4. do 6.
0: Od 4. do 6. 6. u...
1: U Valpovu.
0: U Valpovu, u dvorcu nekako.
1: Prandao, Norman Prandao.
0: Čekaj. Norman Prandao.
1: Pa bili ste tamo, evo ga, Norman Prandao. Prandao Norman, ispričavam se, dvorac u Valpovu. 3 dana bendova.
0: Mi smo bili fenomenalni, taj dvorac, i fenomenalna je to sve skupa bila spika, to je bilo sve nešto u povojima, mi smo bili čak i prije ovog prvog Vašar festa, to je moguće da je na nečem prvom čem što su.
1: Evo možemo odmah i
0: udruga.
1: Lako, lagano proći kroz bendove pa da ljudi vide ako su zainteresirani.
0: A kako to traje sve skupa 3 dana, onda je tu gomila bendova.
1: Ima hrpetina bendova.
0: 4 stage-a. U pitanju. Ali
1: Brkovi,
0: da,
1: ritam nereda, Mašinko, Stardust, Havarija, Brutala, Ministranti, Skleroza, pol bendova, ne znam ni koji su, ali
0: ja
1: ima
0: sam,
1: ih.
0: Ovaj nekakav Ram Smugglers, ja sam relativno nedavno tek čuo za njih, a onda nakon što sam čuo za njih vidim da sad sviraju posvuda, pa evo i na Vašaru, i lijepo.
1: Neka ne se znam, mladi vesele.
0: Pa nek se vesele, ali ne znamo ništa o bendu.
1: Pa evo, možemo pustiti, no, pa da čujemo, da čuju svi.
0: Ajde, misliš da to imamo ili da ćemo to
1: pa,
0: morati?
1: Pronađi. Pa,
0: kao šatro imamo, ok, to, ali sumnjam da su to ti, ja mislim, ne znam. Pa dobro, naći ćemo kad dođe do toga.
1: Pa malo, eto, da najavimo kad već pričamo o festivalu, da malo i čujemo o čem se radi.
0: Kako da to nađemo?
1: Daj. Pa upišeš Ram Smugglers i onda ti izbaci nešto Google ili YouTube ili... Jel?
0: Ma da, moram gledati uopće kako se zove. A da, tako se zove.
1: Tako se zovu. Ram Smugglers ima tu još...
0: Ali nevjerojatno bi mi bilo da se oni jedini tak zovu, tako da to će biti teško naći.
1: Pa dobro, evo čekaj, pronaći ću ja pa ćemo... Dobro smo se pripremili za ovu emisiju.
0: to je to?
1: Pa evo, sad ću vidjeti.
0: Kao prvi hrvatski pirate metal.
1: Pirate metal, tako je. Pirate metal. Ajde, pusti pirate metal. Jel imaju neki bandcamp?
0: Ramsmugglers imaju naslovnu pjesmicu koja se zove. Ne znam da je naslovna, ali se zove. Isto koja.
1: Ajde, da čujemo.
0: Ajde da čujemo. Aha, čekaj da vidimo gdje se to pušta.
1: A imaš band?
0: To je to, ajde, pustit ću onda iz početka.
1: Ajde.
0: Ajde! Čujte na šta bi mogli otići u Valpovo, između ostalo.

0: imamo telefon, ja kod da sam prvi put na radiju, uopće se ne snalazim.
1: Pa ćemo staviti malo ovo u podlogu.
0: Dobro večer.
2: Da.
0: Bog, od kud nas zovete?
2: Čujemo se.
0: Čujemo se, doduše nekako ne baš slabo, ali ajde, malo je kazno. Malo stiše radio ili nešto.
2: Ne mogu jer nisam na radio. Evo da se urednike mi se javi kao vratnišnik iz daleke Grčke iz Salavikija. Naime, ušli smo u shopping centar u Dušan.
0: E, daj nešto, daj, nazvat ću ja tebe, možda će to onda biti bolje. Ajde, daj, nazovem ja tebe. Ovo je, nažalost, bilo grozno, pa probat ćemo iz početka. A nek nam sviraju ovi pirati, dobro.
3: Pa ajde, nek sviraju, ali dok uspostaviš vezu, onda malo smanji.
0: Kaj si rekao?
3: Ništa, zovi ga.

0: Ajde, daj da sad probamo.
1: Izvolite.
0: Pa bolje, bolje, pa puno je bolje. Da,
1: izvolite.
0: Da.
1: Čujemo se.
2: To čujemo zvoli. Se.
1: Evo da se javi urednik emisije, da nije da eskiviram svoj posao, ali morao sam tu doći jesti pit besplatno u Tesaloniki. Ovaj, pa tu je i kolega s emisije. Kolega, javi se.
3: Halo?
0: Neka maše, kolega.
3: Ja čujem, zdravo, čekaj, čujem, moram staviti.
1: On treba staviti pojačalo za slušanje, nagluke, tako da kolega ne čuje, a ima već čašu u ruci. Čekaj, ajde.
2: A onda bolje da ne čuje.
3: Zauzet sam jedenjem kanapea, nekako baš najbolje. Pijem Omikron vino i jedem kanape od Bušće,
0: od kanape, od čega?
3: Ali jedno 7 puta veći sa raznim začinima i rikotom. A to jedem, jedem nešto s masavijem i pršutom.
0: Ovo to bi ja.
3: I pijemo Omikron vino.
0: Omikron vino?
3: A posebna specijalnost je da nam konobar donosi pepeljare. On se konobar zaduže u samo za pepeljare.
0: Samo za pepeljare.
3: Koji nosi i odnosi.
2: Ovo je ko da se javljaju sa Dionizovih orgija.
3: Vrijeme je dobro i...
2: I vama je dobro i vidi da se pjeva nešto u pozadini.
0: Da, jel to živa glazba?
3: Ne čuje vas baš najbolje.
0: Od muzike u pozadini.
3: Ajde, javi.
0: Ajde, uživajte dečkiće. Ej.
2: Sad to neko pjeva ali, tamo u pozadini i svira.
1: Ne pjeva im, tu je Tulum, dakle, shopping centar kao Capsule centar. Zamisli Capsule centar samo da ima centralno dvorište i da nema krov. To su i unutra sve trešti, ali se otvara neki novi dućan koji prodaje pred skupu kavu.
2: Znači bakanalije, ima... prave bakanalije, ko u dobre stara vremena.
1: Bakanalije, bakanalije, to su oni visoki stolovi prekriveni s crnim krpama. Sve je fancy, samo čaše, naravno, fancy čaše su od plastike, nisu od
0: stakla.
1: Ali imaju hrpu besplatnog pića, hrpu besplatne hrane i sad su malo promijenili muziku, do sad su svirali originali srpskih surbofolk narodnjaka. Ima bio original od Cece, original od Lepe Brene, original od Arke Lukaca, ko da su namjerno to birali, ali sad, se vam, sad su maknuli.
2: Pa ajde, dođemo onda mi poslije.
0: Da, dođe ćemo mi, ali dajte vi pozovite ljude na Vašar festival.
1: Dakle, ja pozivam ovom prilikom, dokle god imam 4 karte, ja sam ih odlučio podijeliti jutarnjem programu, ali rađe bi da ih vi podijelite. Dakle, dragi gosti, Vašar fest je petak, subota, mislim da je čak četvrtak. Ne, nije, jučer je bio četvrtak. Ne, to je za tjedan dana.
0: Ne, to je idući tjedan, ili kaj god.
1: Četvrtak, petak, subota, nedjelja, 4 dana divljanja kao nekada. Vi koji ste mladi to ne znate, podite, saznajte. Vi koji ste stari, nemojte biti lijeni pa se izvučite iz svojih jazbina. I odite ispred dvorca u Valpovo, bit će vam krasno, bit će vam dobro. Mi vam dajemo 4 karte, nije za jebancija, niste na popisu, nema nikakve spike, morat ćete fizički doći po kartu. Kad dobijete kartu, inzistiramo samo da vlakom idete tamo, a ne auto. I to je to, može.
0: Evo, to je dobra, dobra pogodba.
1: Pa da. I čak ćemo biti fair, pa ćemo dva put po dvije, da ne idete sami, da imate društvo.
0: Ne,
1: ono.
0: Imamo, društvo,
1: imamo dva put early bird, imamo dva put ove neke kasne, drugačije su formata.
0: Pa dobro, to ćemo
1: još
0: sve, tako se jave 4 odjednom, onda ćemo podijeliti svakom.
1: Pa može 4 odjednom, ali ne, ako 4 odjednom daš jednom, taj će to preprodati.
0: Ne, neću dati jednom 4, nego 4 karte, ne, ono, ako se 4 ljudi jave.
1: 4 puta 1, to
0: četiri
1: može, to mi se sviđa. Ne. To je odlično, to mi se sviđa, to je dobro.
0: Što više ljudi neko ode u Valpova.
1: To je dobro.
0: E, a di ćete vi nakon Tuluma u
1: idemo
0: Kartu
1: na Gornji
0: centrum.
1: Grad nakon ovoga. Uzeli smo si nekakav Ciporo i nekakvu Recinu i gore na Vidikovac, tam klinci puše travu pa se nadamo ogrebat za neki gratis džilji to.
0: To, znači danas samo gratis, to mi se
1: da, danas samo sviču. Gratis, danas je besplatno. Tako da, evo čekaj, triko ide s kanapejima da vidimo kaj se nudi. Ima u čašici, mozzarelu i paradajze, ima ove kanole, kaj je Farag i kanelone ponudio, ima male to neke picice, ima neku pjenicu kaj ne kužim kaj, ima nešto sa rukolom. A mi smo se toliko nakrkali da ne mogu više ništa staviti u sebe. A drugi čiča ide sa nekakvim slatkim stvarima. Evo,
0: a
1: sad sam to zavirio iza. Opa, svašta se sprema. Tu sam iz ograde. Puno toga imaju. Dobro je, dobro je.
2: Šta si, pa upao backstage.
1: Još da sam, pazi, jedino što ovdje fali je da imaju par gratis kreveta da malo ljudi odmore ovoga kad im je dosta, kužiš. I da samo nastave dalje.
0: Da, to je mi je interes.
1: E sad su neki klinci došli, sad su skužili špinku, sad ne ide odazir, prošle godine 12. Još idu unutra, isto, ovi su odlični. Ovi idu unutra, gdje se spremljaka na Facebook. Sad se kterali, se prave ludi. E, a ja u stvari nisam Marko Fof, tako da iako tako zvučim da klinci ne pomisla da sam taj, ali dobro.
0: On fakat izgleda ko kombinacija ona je Brtane galerija i shopping centar Prečko je.
1: Pa otprilike tak nekak je.
0: Pa evo, ja sam dobio sad fotku, da.
1: Otprilike tak nekak je, samo je u centru Soluna, ima centralno dvorište koje evo otvoreno, gledamo još je dan gore, još tu ne znam, kod vas dan.
2: Pa i kod nas je dan, nije tolika razlika.
1: Sad iza, pardon, to je sada pola deset, malo. I krasno je. I ekipa se lagano, odrasli se razilaze, što je zanimljivo, dolazi dječica, strane ima sve više, a ima pomrit suge i ovi ne misle sad. Tako da, ono, za sad smo ovdje, imali smo plane ove druge, ali za sad smo ovdje, dobro je. Dok je dobro, tu smo.
0: Pa ajde.
1: Evo, ako je neko slučajno u Solunu, nek dođe u ulicu Timiski, ne znam kako se zove shopping centar, ali odam pored Aristotelovog trga, kod Masutis supermarketa, ako ste tu značete, di je Masutis kod Aristotelovog trga, ulica Timiski, tu je rokanje, zajebancija, samo tako. Ja bih mogao ovako opće ne iz doma, kažem, samo da ima jedan madrac da malo odmorim i tako bih mogao sutra dalje. To je to.
0: Ajde, nadamo se da ćete se snaći s tim, možda stvarno u nekom trenutku iznesu madrace.
1: Evo, para ga bi vam nešto htio reći.
0: Ajde, da pače, da čujemo.
1: Gdje sam, stavite na uho.
3: Teško mi je razgovarat kad se ne čujem.
0: A da, to je nezgodno.
3: Ovo jedino uču u kuhinju, evo. Ušao sam u kuhinju gdje se kanape spremaju. Imate li kakvo pitanje, ne znam, reći.
0: Dok te ne izbace, a? A ništa, mi zovemo ljude da nam odu na Vašar festival.
2: Ali možete i u Solun.
3: Aha, ne, pa bolje od Vašara je da dođu u Solun.
0: A to je svakako, da.
3: Ali
0: to...
3: još samo večeras, još samo na ovom mjestu.
0: Pa ako je neko u blizini.
3: Ali ako neko ne može, isto to vas čeka i na Vašar festu. Kad je Vašar fest?
2: Idući vikend.
0: Idući tjedan, koga se shvati. Četvrti do šesti, šesti.
3: Ja toko preporučam, bit će isti ovi majstori iz Soluna. Jeli ovoga, karapeće i... Da, ranče ću vas još želi pozdraviti na grčkom za kraj.
2: Ajde, daj.
3: Ja vam želim ugodnu zabavu.
0: E, hvala, vi isto se baš lijepo provedite.
3: Malo količine vina, a druga točka iznimno obilne količine vina. Jedini ovoga je da čekamo ovu drugu da dođe.
2: Pa jel su vam pepeljaru donijeli, jel to riješeno?
0: Pepeljare su već...
3: Pepeljare vraći u prazni, jedno ih ja jedem. Ovi Grci su vrdo su umjereni.
2: Dobro je.
0: Paraga, ispada da u toj kuhinji nemate baš signala. I ispada da u kuhinji nemate baš signala, sad te već slabo čujemo. Nije zajebancija, nije da te se rješavamo, ali ćemo te lijepo pozdraviti, uživajte momci. E, da, na grčkom, ali izađite iz kuhinje. Hvala ti, vi isto se lijepo prevedite, hvala.
1: Ne, na grčkom, kao ne, aj ne, ovo, file, mi fili. Jamas Malakis.
0: Jamas Malakis.
2: Jamas Malakis.
1: Ile, Tikani, kaj se?
0: Da, da, dobro, dobro.
1: Jamas Malakis,
0: doviđenja, doviđenja, ajde, daj. Opet su ušli u kuhinju, gdje nema signala.
2: Ali ima svega drugoga.
0: Da, da, pa ovo dobro, dobro to znači.
2: Evo, ak ste u Solunu oko Aristotelovog trga, mislim, ja mikrofon dignuti, ja očekujem da se uopće ne čujem.
0: Dobro se čuješ.
2: Ne znam, dobro. Da, evo, ako ste u Solunu, ako Aristotelovog trga večeras, navratite da, kod Rančića i Parage.
0: Da, dobra, dobra ideja.
2: Idući vikend, ako ste namjerili se na istok Hrvatske za ovaj produženi vikend, evo, nazovite pa uzmite karte za Vašar festival 4.6.
0: Stvarno se ne šalimo, evo, ovo ćemo... To znate da nam je već stari džingl za nagradnu igru.
2: Pa evo, stari džingl za nove počela, nagrade.
0: Nagrada je upad na festival, čuli ste, imamo sve skupa četiri karte. Ovaj, i stvarno da, i to je isto posebno, nemamo nikakve upade, nikakve baš imamo fizički kartu, tako da imaš i uspomenu ak briješ na to.
2: Pa dobro, bitno je nečeg se sjetiti.
0: Pa dobro, da, baš to. Znači, ponavljam, od 4. do 6. line-up je fakat šarolik, predvode ga Brkovi i ritam nereda, valjda kao valjda glavni izvođač, pa onda s hrpetino Mašinko, ti već spomenuti Rams Maglersi, hrp bendova iz Srbije, sasvim sigurno neki iz Mađarske.
2: Pa ima iz Mađarske, iz Pečuha, onaj bend, kak se spominjali smo ga kad su bili u
0: Gostima. Da, puštali smo ga kad su bili, odlični su bili, ali oni imaju ono svega jedno ili dvije pjesme, ono live.
2: Znači, kak se zvao taj bend, zaboravio sam. Ne mogu se
0: uopće sjetit, nažalost.
2: Ajde, pogledat ću na popisu, na line-up. Samo malo.
0: Na 4-6-5-5-3-3-3. Osim što možete osvojiti kartu, recite nam, ako bi stvarno i otišao to Valpovo, ko vas je tamo privukao, ili je to sami festival, ili nekakav izvođač, ili kaj god. Zovite nas i želite nam, ne znam što.
2: Ako ne, pustit ćemo nešto, pa se možda u međuvremenu neko...
0: Da, ajde probaj naći kak bi se zvali.
2: Ne mogu se sjetiti, gledam popis bendova i stvarno se ne mogu sjetiti kak se zvali.
0: Brutala svira, mokri fileri.
2: A pa
0: sad
2: ovo,
0: news.
2: Poseban,
0: sad news.
2: Jer je mislim, sad news. Da. Evo, kaže još, poseban naglasak ove godine stavljen je na dnevni program kroz Ginko Stage, koji će tijekom dana ugostiti dodatne izvođače sadržaje i opušteniju festivalsku atmosferu, pružajući posjetiteljima iskustvo koje traje od popodneva do ranih jutarnjih sati. Uz glazbeni program festival donosi brojne dnevne radionice te besplatan kamping za posjetitelje. Tako da ćete čak i ako ne uspijete uhvatiti ove upade, moći upit taj ambijent festivala, jer tamo u šumici oko dvorca će biti džabe kamp, možete se kupati u Karašici ili malo ako ste ambiciozni i do Drave se zaputiti na plažu tamo na njihov štrand, ili ako ste baš jako hrabri možete i do Belišća otići, to je isto ovoga, jedna od znamenitosti toga regiona, toga kraja, dva grada, jedan na drugi naslonjen, dva gradonačelnika, dvije gradske uprave, gdje to ima, samo u Hrvatskoj.
0: Samo u... Našao sam taj Sad News, ima nekako glupi live, ne znam li ćemo...
2: Pa ne znam je li to bilo, ali ajde, dobro. Pa su oni uopće tu najavljeni na popisu.
0: Jesu negdje, Sad News.
2: Sad News, pa ne vidim ih tu, čekaj. A dobro, pusti pa...
0: Je, sigurno sviraju i puštali smo ih, ne znam da li smo ih, čekaj sam da još probam ih naći.
2: Iz Pečuha, mislim da su...
0: Da, sigurno su iz Pečuha. Peč!
2: Da.
4: So you can't.

0: Evo, to bi bilo. Kako smo rekli da se zovu? Sad News. Sad News. Pa eto, ako smo vas...
1: Neko... Daj neku podlogu stavi. Da nismo ovak suhi. Eto. Dakle, 465-5333, spread broj 01. Ako zovete iz Grčke, onda plus 385.
0: Ako zovete iz Grčke, onda znate ko da reći Totalovog trga, partije, koju bismo shvatili lomtu. Mi još uvijek bez šale dijelimo nekakve upade i karte za Vašar Fest koji se ove godine održava. A svake godine se održava u Valpovu, već tom spomenutom dvorcu. Ne znamo šta bi vam mi još trebali pustiti da vas privučemo na...
1: Možda trebamo nečem drugom početi pričati pa će nas pa onda neko prekinuti u toj priči.
0: Pa da, ne znam, evo, nismo se nažalost sasvim pripremili, nemamo nekakve, ništa nam se ne dešava pretjerano.
1: Kako ne,
0: bitno. A mislim,
1: nije, biciklič je krenuo s probama prije 2 mjeseca i kako je naprasno da, krenuo, naprasno tako je naprasno i stao.
0: Da, dobro smo se zaletili. Izgledalo je kao da bi moglo se
1: na
0: nešto...
1: Na trenutak je izgledalo kao da će krenuti, ali onda je stalo.
0: Nežal, ali dobro, možda opet se zavalpa.
1: A, dobro, sad ide ljeto, idu događanja.
0: A kaj, jel idu festivali, uopće sad više nemam pojma. Evo,
1: ja
0: ide
1: iskreno
0: Vašar,
1: ne pratim.
0: Već sad idući vikend, ali šta je onda?
1: Ne znam.
0: Da, ne znam ni ja uopće.
1: Znam da ima Džubre Fest u tamo. Kod Čepina, jel?
0: Ali to je već pred kraj, to je uvijek nekako pred 9. mjeseca.
1: Nije, to je 8. mjeseca. 8.
0: mjeseca.
1: Prije Velike Gospe to bude.
0: A,
1: i bila alternativa isto negdje u to vrijeme, su oni šta najavili, ne znam šta je.
0: Pa velim, ja skoro ništa ne znam.
1: Pa eto, to je u biti šta sam bio od festivala.
0: I Martinska bi trebala biti, pa nema
1: zadnjih
0: pojma.
1: Par godina.
0: Čekaj, jel?
1: Da vidimo baš šta. Evo, alternativa je tek nedavno uopće objavila kad će biti, to nisu još ni postove, ja mislim, stavili bili zadnji put kad sam gledao, ali evo, da vidimo šta se tad nudi. Doduše, to je tek 8. mjesec, ali treba planirati ljetovanje, jel? Da vidimo šta kaže alternativa u Benkovcu.
2: Ruf mich an 4655 3x3.
0: Možda opet dođu ovi, Rams Magorci, velim ti da ove godine svugdje
1: svira. Nema ništa, još uvijek, nevjerojatno. 6. mjesec...
0: Pa nije toliko nevjerojatno, ako je
1: za... Nije, pa je prije 2 godine smo, tipa, oko Božića već znali da će svira Toy Dolls i zato smo išli na...
0: A to je, da, istina, a dobro.
1: Ono, ta priča je počela s time, ono, Toy Dolls bili, pa idemo kao Benkovac na Toy Dolls. Pa smo nastavili dolaziti na festival koji je stvarno odličan. Još kak se spoji s tim sajmom u Benkovcu, jedan fenomenalan doživljaj
0: zapravo, da.
1: Nema ništa najavljeno, ne znam zašto, samo piše da će biti, to je to, 8.8.2026. Nema bendova, nema ničega.
0: Nema ničega i nas nitko ne zove, nadam se da nije to da nema nikoga ni uz
1: ništa, idemo
0: uz
1: u Solun. Idemo u Solun i...
0: Da, koliko je ako bi neko krenuo iz Beograda recimo, pa on bi se isto naputovao, nije...
1: Gle, avionom si za sat i pol tamo.
0: Tamo da fulaš ovu...
1: Ma ne, pa to je Grčka, pa tamo život tek kreće u ponoć.
0: A to je istina, ali... Želi, istina da su Brkovi
1: šta?
0: Izdali nekakav novi album?
1: Nemam pojma.
0: Nije isto.
1: Baš smo u toku. Nisam baš nešto pratio njihov opus u zadnje vrijeme. Ali snimaju oni albume redovno, tako da...
0: Da, pa mislim da je relativno nedavno izašao, ali evo, nisam ni ja, nažalost, baš u toku.
1: Evo da vidim šta oni kažu. Brkovi, Duga 9 Katur. Brkovi sviraju po svuda. 8.8. Benkovac, to znači da onda sviraju na Vlajternativi, eto, saznali smo iz okola. Ali to je jedan od bendova, nisu valjda svi. Da vidimo. Promocija albuma Duga devetka, eto, to je novi album. Duga
0: da,
1: devetka.
0: Da, baš je naša Duga devetka, ali nema, nažalost, očigledno ništa za poslušati.
1: Kako
0: je? Zašto je na svim ostalim.
1: Pa, mora bit. Čekaj da vidimo. Na Spotify-u. Ako vi nešto znate o novom albumu Brkova, nazovite na 465-5333 i vašu informaciju nagradit ćemo upadom na Vašarfest.
0: Tako je, a do tad bi mogli poslušati Ritam Nereda, recimo,
1: pa može,
0: kao
1: može.
0: Nekakvu headlinere, i to ćemo slušati dok nas neko ne nazove.
1: Može.
0: Znači, ne znam koliko je to. A imate još pol sat. Ajde, bez jebanci, pa Vašarfest, pa lijepo će vam biti tam, ne znam zašto ne bi otišao.

0: Halo.
1: E.
0: E.
1: Sam u eteru.
0: Da, da.
1: Imam glazbenu želju.
0: Da pače, već smo se nadali da bi neko htio
1: ići. Doći.
2: Pa to sam ja već rekao debelo na početku emisije, pa me nije poslušao.
1: Ajde, pusti da nam dođe u Grčku, ajde, može.
0: Ajde, da, to smo već trebali.
1: Ajde, čujemo se,
2: ajde
0: bok.
2: Ajde, daj nam Dobermana, dođi u Grčku.
0: Da, nije čak ni ritam nereda prilomka, jel? Može i govor.

0: Ja sam Bora Đorđević, zove me Bora Čorba, vi slušate Radio Student.
1: A, to nam sad sve recira. Raspad sistema. Ma dobro, već ste navikli.
2: Daj se sad pusti ovoga, kak se zove onaj Grk. Demis Roussos. Demis Roussos, pusti. My friend the wind. To je ono, svi znaju tu stvar. My friend the wind. Znaš to. Kad čuješ, značiš koja je stvar.
1: A da, vjerojatno znam. Ajde, nešto čujem.
2: To nije to.
1: Dobro, malo ćemo se strpiti. Još uvijek vas pozivamo da nam se javite na 465-5333, pa sad više ne morate čekati za taj. Shvatili smo da vam se ne ide na vašar, ali javite se čisto da nam ispričate kakav vam je bio dan.

0: I sad bi ja trebao poslati sve u mrežu. Ajde svi doma u mrežu mater.
1: A eto nas nazad.
2: Još nemamo, malo pa gotovo.
1: Nemamo lijepih vijesti, da, još malo pa ćemo
2: i morati. Kako ne, pa imamo lijepi izvještaj, smo imali iz Soluna, uživo iz otvaranja čega, shopping centra.
1: Da, ne, neka kava se spominjala.
2: Da, na Aristotelovom trgu ili tamo negdje u okolici.
1: E, vidim, nisam ni znao da je počet Cest is the best.
2: Da?
1: Da, nisam shvatio
2: pa kada, ali dišava se. Ili...
1: Pa ne znam, ba, bojim se da to možda ipak ove više preg dana, ali možda ima nekih koncerata. Da, ne znam.
2: Da, mislim, petak je.
1: Cest is the best, jučer počeo, 28.
2: Pa onda bi moralo biti nešto.
1: Ali evo, koncert je, ha?
2: A gledaj, nešto mora, evo, program. Aha, ima koncert, se vidim. I četvrtak, Kraljevi ulice, dobro, standardno, Marko Kutlić, petak, Vrelo,
1: Vrelo.
2: Muzikoterapija.
1: A gdje je to? Ne,
2: kod ovoga, piše kod Zdenca života, znači tamo HNK gore. Dobro, a ovo je Banda Kadabra, zabava na talijanski način u suradnji s talijanskim kulturnim centrom. Zajedno mi ko neka talijanska dubioza. Na ovoj fotki. Onako, crno-žuto sa trubačima.
1: I ne znam da li se danas išto dešava po tom Zagrebu. Niste nam se htjeli javiti, pa nas eventualno pozvat negdje. A šta ćeš?
2: Idemo u Solun, šta ćemo u Zagrebu.
1: Idemo u Solun, da, tamo je part. Očigodno. Možda su svi već tamo.
2: Da, moguće, zato ne zovu. Da. Ti su u Solunu. Ništa, ajmo mi onda zaključiti emisiju, pa...
1: Ajde, lagano. Lijepo ćemo vas pozdraviti ako ima nekoga s nama koji se eto, sramio nazvat. Žao mi je, pogotovo, mislim, možda najviše zato da zaželite nekakvu glazbenu želju.
2: Da, jer ovak mi terorizujemo.
1: Ovak, da, ne znamo ni sami kaj bi puštali. Pa.
2: Ja, znamo mi, ali nije to za opću upotrebu.
1: Pustit ćemo vam svinje, to nismo dugo slušali.
2: Ajde, može svinje.
1: Kad su nam već svinje u Grčkoj, nek se lijepo provedu. Lijepo se i vi provedite, di god ste naumili večeras ili idućih dana. Na Vašer Fest možete otići svakako, slušajte vi Radio Student, podijelit ćemo mi te karte ako treba na silu. Uživajte večeras i svaki idući dan do idućeg petka.
2: Ajde.
1: Nadam se da ćemo, pa i dalje naravno. Ali, vidiš, ni ne znamo, i bliži se kraj i ovoj sezoni radijskoj, mi ćemo isto otići na nekakav odmor.
2: Ha, to...
1: O tom potom.
2: O tom potom, jel, daleko je još ljeto.
1: Pa da, ne znam koliko je daleko, uopće sam izgubio pojam.
2: A, ne znam, ni ja više.
1: No, vi uživajte, ostanite zdravi, pa se čujemo. Možda već idućeg petka. Ajde, bok, Rodiću, hvala ti.
2: Ajde.
1: Živio, bok.
3: Radio Student, treći sprat.

3600 sekundi emisija o neafirmiranim izvođačima. Svakoga petka od 17 do 18 sati na 100,5 MHz. Kurac od ovce.

crnoj kutiji, nitko ih ne sluša više. Knjige su na staroj polici, nitko ih ne čita više. Igračke u sobi